xaaruma dem régie Mahfouz da nga may tegal nga xamanteni moy imam bu parce que imam bo ñu wéttali ci mag yépp imam bu nga xamanteni mo ñu jangal alcorane bu am solo donc dañuy demal ci régie Mahmoud tegal ñu imam bu